0: たかしくんよかったね。細野さんが高い高いしてくれるって。今日はいつもより高いよ。細野さんだもん。細野さん、はーい。
1: こんな感じですか。高い高い。
0: もっと元気にお願いします。
1: じゃあね。高い高い。
0: もっと力強くお願いします。
1: え、高い高い。
0: もっと大きな声で。
1: 高い高い。
0: もっと高く。
1: 高い高い。
0: もっともっと高く。
1: 高い高い。
0: もっともっともっと高く。あれ
1: 見えますか、雲の向こう。
0: あ、そこに
1: 高い高い
0: 高い高い。